0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
3: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
2: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
3: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbite ga za srečo.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli v še eno zanimivo oddajo za goste v slovenskem jeziku. Danes vam prinašamo najnovejše zanimivosti in dogodke na našem čudovitem otočju. Izvedite, kaj se vse dogaja v našem okolju in kaj vas čaka v naslednjih dneh. Danes vam želimo predstaviti lanterno, svetilnik na Čikatu. Lanterna je stoletja bila kaži pod pomorščakom. Samo pred lanterno na vhodu zaliv Čikat so stene tako zelo podobne valovam, ki so jih oblikovali, slojevite, ploščate, kot morje po jugu. Jugu je tu veličastno, sliši se šum morja, valovi se penijo in razbijajo ob stene. Vremensko napoved je za vas pripravil Nautic Point Čikat, Rentabot, Taxibot. Vremenska napoved za jutri.
2: Das Wetter bleibt weiter ungeändert.
1: Zelo vroče bo. Zelo visok UV faktor. Priporočamo, da se zadržujete v senci. Temperatura morja 24 stopinj. Dobrodošli. Želimo vam prijetno bivanje na našem otočju. Informacije je za vas pripravila Cvetka.
3: Kako lojite? Da, vaga nini.